0: nabata gị n'oge uju akụkọ nke taa. Taa bụ ụbọchị Tuesday, abalị iri abụọ na isii n'ime ọnwa Mee afọ 2026, ma bụkwara ahịa afọ n'ala Igbo gbaa gburugburu. Na mbụ, gere n'isiokwu ndị nke ahụ anyị jiri mere akụkọ. Gọọmenti etiti ekwupụtala ụbọchị Wednesday echi na nwanne echi bụ Thursday dịka ụbọchị ezumike maka ihe omume ụka ndị nke Alakụba. Otu ụlọọrụ ojiji ozi na-ahụ maka ndị na-eme njem adọọla ọtụtụ ụmụafọ Naịjirịa aka na ntị maka ime njem n'ọnọdụ iwu na-akwadoghị, gụnyekwara ikwe nkwa adịgboroja a na-ekwe ha n'inye ha ọrụ na mba ndị ọzọ. Gọọmenti steeti Abia na-achọ ikpe ziri ezi maka otu nwa akwụkwọ na-agụ maka ihe ọmụmụ nọọsụ na steeti Imo bụ onye gburu egbu. Akụkọ ndị a ka ị ga-anụrụ n'ozuzu oke ndị ji ya na-ewetara gị ya na mgbe ụtụtụ abụọ.
1: Chidimma Mmeragene
0: na m Clinton Obidaya, ngwa gee ntị ka ị nụ akụkọ ndị a n'uju ya.

Gọọmenti etiti ekwupụtala ụbọchị Wenezdee abalị iri abụọ na asaa nakwa ụbọchị Tọzdee abalị iri abụọ na asatọ nke ọnwa a bụ Mee afọ puku abụọ iri abụọ na isii dịka ụbọchị ezumike maka ihe omume Idul Adha, dịka minista na-ahụ maka ihe na-eme n'ime obodo bụ Olubi Mitunji Ojo jiri wepụta ya n'ozi nke onye bịanyere aka n'ime ya bụ onye ode akwụkwọ na-adịgide adịgide site na ngalaba ministri ahụ bụ Magdalene Ajani wepụtara ụnyaahụ bụ ụrụ Mọnde na abụji isi obodo Naijiria. Site n'ozi ya, ọchịchị etiti kwupụtara ụbọchị ezumike iji kwanye ùgwù maka ihe omume nke okpukperechi ndị ụka alakụba ndị igosipụta mmetụta nke okwukwe ihe mmadụ kwenyere nakwa ọrụ ime mmụọ nyere ọtụtụ nde ndị alakụba bụ ndị nke Naijiria ndị na-esonyere ndị alakụba ibe ha ime ihe omume nke ncheta ọtụtụ ejirimara ha. Tunji Ojo na ozi nke gọọmenti wepụtara gara n'ihu ịgwa ọtụtụ ndị ụka alakụba dị iche iche n'obodo Naijiria nakwa ndị nọ na mba ofesi na-akọwa ka ha were oge ihe omume a ha na-eme ugbu a gaa n'ihu imikpu onwe ha n'ileba anya maka achụchụrụmaja nke ga-enye aka ka ha kpere chi bụ onye ga-enye aka maka nchekwa nke obodo. Ha kpọkwuru ọtụtụ ụmụafọ Naijiria ka ha were ohere a kpeekwa ekpere ma nwekwa ihe mmetụta ma chọkwa iru Olisa n'iji hụ na e nwere ezigbo udo nakwa nchekwa nakwa agamnihu, gụnyekwara ihe ndị nke ga-enyere Naijiria aka n'oge a nọ na ihe omume nke ụka alakụba.